0: Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er lagt.
1: Jag tycker att de tycker att det är.